0: kulture. Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture, govorimo o apstraktnoj umetnosti. Među slikare koji pripadaju ovom pravcu spadaju Francis Picabia, kao i Rus Vasilij Kandinski, koji je svoju prvu apstraktnu sliku naslikao 1911. godine, iako se danas sumnja da je ovu sliku predatirao. Prvi slikari apstraktnog slikarstva bili su Mihail Larionova, kao i slikar pod uticajem kubizma Robert Delaunay, a također i češki slikar František Kupka, zatim slikar švajcarskog porekla Paul Klee i holanđanin Piet Mondrian. Jedna ikona apstraktnog slikarstva jeste Kazimira Maljevičeva, slika iz 1913. godine na kojoj je predstavio crni kvadrat na beloj pozadini. Posle ovoga je apstrakcija dobila nove oblike. Početni apstraktni umetnički jezik se s jedne strane razvija na iskustvu fovista i ekspresionista, čiji izraz dominira snaga, kontrasta i živa boja, a sa druge na iskustvu kubizma, Picassa i Braca, kojim dominira jedna geometrijska organizacija kompozicije i gde je boja u službi form. Apstraktna umetnost je umetnost u kojoj se ne pojavljuju prepoznatljive scene i predmeti. Najveći deo dekorativne umetnosti bi se tako mogao proglasiti apstraktnim. Ipak pojam je oznaka za dela slikarstva i vajarstva koje imaju malo ili nikakve veze sa prepoznatljivim vidljivim svetom. Apstraktna umetnost u tom smislu je nastala i postigla svoj izdvojeni identitet u deceniji od 1910. do 1920. godine i smatra se najvažnijim razvojem rane moderne umetnosti 20. veka.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: talas kulture.
1: Tipovi apstraktne umetnosti se razlikuju, ali se prepoznaju određene osnovne tendencije. Godine 1936. Alfred Hubbard, rizikujući da i suviše pojednostavi stvari, podelio apstrakciju dve osnovne struje. Prvu, koju predstavlja Kazimir Malević, opisao je kao intelektualnu, strukturalnu, arhitektonsku, geometrijsku, pravolinijsku i klasičnu u oskudnosti izraza i zavisnosti od logike i proračunatosti. I drugu, koju predstavlja Vasili Kandinski, kao intuicionu ili emocionalnu umesto intelektualnu, organske i biomorfne forme, umesto geometrijskih, krivolinijsku umesto pravolinijsku, dekorativnu umesto strukturalnu i romantičnu umesto klasičnu u njenoj egzaltaciji mističnog, spontanog i iracionalnog. Međutim, postoje određeni problemi u ovoj podeli. Upotreba geometrijskih formi može biti određena i intuicijom i razumom u isto vreme, a efekat jednog na izgled spontanog izraza može biti unapred proračunat.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Nekim umetnicima i kritičarima se uopšte ne sviđa pojam apstraktna, ali alternative koje se njima sviđaju, poput nepredmetna, nereprezentaciona ili neobjektivna, mada možda preciznije, u praksi su često veoma komplikovane za upotrebu. Uopšte apstrakcija je nepredmetna umetnost bez predstavljanja prirodnih slika. Postoje dva pravca. Ekspresivna apstrakcija, upotrebljavana od Vasilija Kandinskog i prijatelja, tipične su meke forme i tekući prelazi. Ovaj pravac se još naziva i lirska apstrakcija. Delo Vasilija Kandinskog, kao i njegov teorijski i kritički rad, od velike zasluge za nastanak i razvoj lirske apstrakcije. Između 1910. i 1912. godine Kandinski je razvio novi apstraktni jezik, koji se bazirao na osjećanjima i poetskom izražavanju, čiji su koreni već bili usađeni u ideje grupe ekspresionista iz Minhena, Plavi jahač, čiji aktivni član bio i sam Kandinski, u Francuskoj Robert Delaunay. Geometrijska apstrakcija, ostvarena od pre svega supermatiste Kazimira Malevića, pokreta de stil od strane Thea van Doesburga i Pita Mondriana. Tipične su geometrizovane forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. Primer savremenog apstraktnog slikarstva, Natalija Plahta Fernandez, Pesak. Najbolje slike Pita Mondriana su u kvadrati osnovnih boja, oivičeni crnom konturom, odnosno kompozicije u kojima ispituje estetske kvalitete ovih boja i utisak koji njihovi aranžmani ostavljaju na posmatrača. Tipične su geometrijske forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. U samom početku razvoja apstraktne umetnosti, umetnici su krenuli od prirode da bi se postepeno udaljavali od prirodnih formi i počeli da koriste nefigurativne elementarne likovne elemente kao suštinu kompozicije. Razlika između čiste apstrakcije i prvih dela nefigurativne umetnosti nisu očljive na prvi pogled i svaki pokušaj njihovog razlikovanja je čisto teorijskog značaja. Oba koncepta su stvorila nova područja estetskih pokušaja, te se izražavanja na ovom području nastavljaju do danas. Pojam nefigurativan ne treba shvatiti kao da umetnik nije u kontaktu sa objektivnom stvarnošću, jer umetnik uvijek komunicira sa stvarnošću, ali je rezultat te komunikacije u ovom slučaju nefigurativna predstava.

0: talas kulture.
1: U periodu između 1910. i 1918. godine, ideja o potpunom eliminisanju prirode iz umetnosti postala je glavna preokupacija umetnika čitave Evrope. Polazeći uglavnom od Picassovih pokušaja, umetnici su istraživali čistu apstrakciju u dva pravca. Neki, kao ruski slikar Kandinski, više su bili okrenuti emocionalnom i senzualnom ekspresionizmu, koji je kasnije uticao na američke ekspresioniste. Drugi, kao Mondriana, više je zaokupljala hladna preciznost geometrijskog aranžmana kompozicije. Najpoznatija dela Kandinskog karakterišu snažni ritmovi i slobodne biomorfne površine u kojima se osjeća posebna spontanost. Iako je to teško uočljivo, slike Kandinskog su nastajale iz specifičnih uslova. Umetnik je uvek pokušavao da interpretira svoj odgovor na te okolnosti u smislu čistog vizualnog jezika, ne poštujući njihov spoljašnji izgled. Slobodan i direktan način rada Kandinskog je u suštini romantičan. On apeluje na čistu emociju i da bi posmatrač bio u stanju da razume njegova dela, mora imati iskustva slični onima koje su motivisala umetnika. Kasnije, kada je počeo da radi u Bauhausu, njegova dela počinju pokazivati utjecaj geometrijske abstrakcije koja je bila preokupacija nekih od umetnika te škole. Najpoznatiji predstavnik geometrijske abstrakcije je Holanđanin Piet Mondrian. Kao i Kandinski, Mondrian je zainteresovan za čiste elemente likovne forme, ali za razliku od Kandinskog, njegove forme su racionalni geometrijski likovi kao i sam aranžman kompozicije. Mondrianovo slikarstvo je neemocionalna racionalizacija linije, površine, valere i boje, doterana do maksimalne geometrijske i optičke čistoće. U ovakvim delima značenje ili sadržaj je utvrđen preciznim odnosima u kompoziciji. U početku ovaj način ili stil slikarstva je izgledao sterilan i prazan mnogim umetnicima i kritičarima, ali su i jedni i drugi osjetili njegov značaj i bogatstvo u mogućnostima koje je pružao, te je vrlo brzo mnoštvo umetnika palo pod njegov uticaj, tako da su protivnici geometrijske abstrakcije postali manjina. Abstraktno slikarstvo se izgleda rodilo iz želje da bude svoje na svom utakmičenju sa sugestivnom snagom muzike, kao što je slučaj u delu Vasilija Kandinskog ili sa formalističkim idealom arhitekture, kao što je bio cilj Pita Mondriana. Pojam abstraktno je sam po sebi pogrešan i otvoren za raspravu. Nazivam abstraktnom umetnošću, kazuje Michel Sefor, jedan od vodećih interpretatora pokreta, bilo koju umetnost koja u sebi ne sadrži referencu ili evociranje stvarnosti, bez obzira da li je ta stvarnost bila umetnikova polazišna tačka. Ova ograničena razlika se poklapa sa dva diskretna istorijska perioda abstraktne umetnosti, jednim početnim periodom od 1910. do 1916. godine, gde je abstrakcija predstavljena kao vrhunac jednog antinaturalističkog procesa i drugim koji počinje 1917. godine pokretom de Stijl, koji je uvek prisutan, gde abstrakcija per se od samog početka jedan apsolutni princip. Najverovatnije bi bilo poželjno iskoristiti pojam abstraktna za prvi, a ne figurativna za drugi period. Slušali ste Talas kulture. Čujemo se i sutra u isto vreme.
0: Talas kulture.

0: Slušate sportski program.
1: Kylian Mbappe postigao je prvi gol za Real Madrid u novoj sezoni Lige šampiona i doneo važan doprinos pobedi nad Interom 2-1. Francuz je tim pogotkom stigao do 71. gola u elitnom takmičenju, čime se na petom mestu večne liste izjednačio sa legendarnim Raulom Gonzalesom. Ispred njega su Cristiano Ronaldo sa 141. golom, Lionel Messi sa 129, Robert Lewandowski sa 109 i Karim Benzema sa 90 pogodaka. Sve bliže Mbappeu je i Erling Haaland, koji je sa 2 gola protiv Porta stigao do 59 pogodaka u Ligi šampiona i nastavlja da napreduje na istorijskoj listi strelaca.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuća i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Do sada je na Gazivodama srušeno najmanje 20 objekata u vlasništvu Srba.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o okončanju sukoba u Ukrajini. Šef Bele kuće je poručio da želi što skoriji napredak u pregovorima, saopštio je Kreml.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je kao previše slab međunarodni odgovor na ruske napade, za koje je rekao da oduzimaju živote Ukrajinaca praktično svakog dana. Zelenski je na Telegramu pozvao saveznike Kijeva da pojačaju sankcije Moskvi i istovremeno povećaju podršku Ukrajini.
1: Sukob Irana i SAD-a širi se na vode zaliva i Ormuskog Mreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i dva američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Istovremeno, Jordan je saopštio da je njegova PVO oborila 18 od 20 balističkih raketa lansiranih iz Irana.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vanredna izborna sednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također, na dnevnom redu je i izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, posle podne na severu uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviše dnevno od 26 do 35 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: marketing. TDI.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Gaves Bible.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Vijesti.
2: Vijesti.
1: TDI radija.
3: Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima. To su potvrdili iz uprave policije i poručuju da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi naknade duga od preko 2 miliona evra na ime sticanja bez osnova. Sud je naveo u obrazloženju da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju sud je naložio Kapu da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra. Većina šumskih požara koji su izbili na više lokacija na teritoriji Pljeveljske opštine aktivna je i sinoć, a najteža situacija je u rejonu sela Čavalj gde je vatrom zahvaćeno ogromno prostranstvo, saopšteno je za Radio Televiziju Crne Gore u službi zaštite. Osnovni sud u Bijelom Polju poslao je poziv MV osuđenom za krivično delo nedozvoljene polne radnje na štetu 5-godišnjeg deteta da se 15. septembra javi sudu radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 5 godina. To se navodi u saopštenju Osnovnog suda u Bijelom Polju. Majka devojčice koja je bila žrtva seksualnog nasilja prekinula je protest nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom Polju i uveravanja da će ukoliko osuđeni uloži i žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah. Cena sirove nafte Brent porasla je iznad $101 po barelu prvi put od maja. Podstaknuta eskalacijom tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, uz povremenu slabu do umerenu oblačnost, posle podne u severnim predelima, uz jači razvoj oblačnosti, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 mjeseci kućnog pritvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio je od 2017. do 2020. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima. To su potvrdili iz uprave policije i poručuju da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Predstavnici Jedinstvenog sindikata železničkog prevoza Crne Gore sastaće se sa ministrom saobraćaja Radošem Zečevićem, nakon čega će odlučiti o daljim koracima u borbi za poboljšanje položaja zaposlenih. Sastanak dolazi nakon jednosatnog štrajka upozorenja koji su radnici železničkog prevoza Crne Gore održali na železničkoj stanici u Podgorici prošle sedmice, tokom kojeg je bio obustavljen železnički saobraćaj. Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi naknade duga od preko 2 miliona evra na ime sticanja bez osnove. Sud je u obrazloženju naveo da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja, jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju sud je naložio KAP-u da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra. Cena sirove nafte Brent porasla je iznad 101 dolara po barelu prvi put od maja, podstaknuta eskalacijom tenzija između SAD-a i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo uz povremenu slabu do umerenu oblačnost, posle podne u severnim predelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija Uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo uz povremeno slabu do umerenu oblačnost. Posle podne u severnim predelima uz jači razvoj oblačnosti ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Granice su samo linije na mapi, tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
6: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
10: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
11: Marketing TDI Radija. 067 561 999.
12: Radio.
11: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo uz povremeno slabu do umerenu oblačnost. Posle podne u severnim predelima uz jači razvoj oblačnosti ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

sa ovim hitom, ali u nastavku stiže nam jedan koji se preproslavio i na društvenim mrežama i na mnogim dugim listama, a to je naravno Another i 54K Ultra, saradnja Talk to You.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio od 2017. do 2020. godine. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da je Simović oglašen krivim za 4 od 16 radnji izvršenja koje su predstavljene optužnicom i šteta koja je pričinjena sa te 4 radnje jeste iznos od oko 1500 evra. Adžić je dodao da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, kategoričan je potpredsjednik vlade za bezbednost Aleksa Bečić. Nakon hapšenja dvojice policajaca na Primorju zbog curenja informacija u slučaju Šabunjin, Bečić je za RTCG kazao da veting mora biti temeljan, zakonit i neselektivan. Da uniforma ne sme biti kišobran za nelegalne ili kriminalne aktivnosti, poručuju i iz Nezavisnog sindikata uprave policije. Čišćenje policijskih redova pozdravljaju i u Savetu za građansku kontrolu rada policije. Predsjednik Nacionalnog savjeta Austrije, Walter Rosenkranz, primio je svog crnogorskog kolegu Andriju Mandića u zgradi parlamenta. U središtu razgovora sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, pored bilateralnih odnosa i procesa pristupanja Evropskoj uniji, bile su i okolnosti u vezi sa smrću srpskog generala i osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, saopšteno iz austrijskog parlamenta. Rosenkranz i Mandić su na početku razgovora pozdravili odlične bilateralne odnose između zemalja i istakli značaj dobrih međusobnih odnosa. Sagovornici su razgovarali i o mogućnosti za dalje produbljivanje saradnje na parlamentarnom nivou kao i u oblasti privrede i obrazovanja. Bivši fudbaler Zete Imogrena Ajazdi Nuhi pronađen je mrtav u svojoj kući u beogradskom naselju Borča. Kako navode srpski mediji, Nuhi je izvršio samoubistvo. Mjesec iza nas bio je najtopliji avgust na zemlji u istoriji merenja, a izjednačio se i sa rekordom za najtopliji mjesec ikada zabeležen najmanje od 1940. godine, saopštila je Evropska služba za praćenje klime Kopernikus. Globalna prosječna temperatura tokom avgusta iznosila je 16,96 stepeni Celzijusa, što je za 0,85 stepeni više od prosjeka za period od 1991. do 2020. Rekordno toplo mjesecu delimično su doprinele temperature okeana, koje su također dostizale rekordne vrednosti, i prenosi CNN.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra prijepodne sunčani periodi, tokom jutra na severu puhotlinama magla, od sredine dana promjenjivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, najprve u zapadnim i južnim predelima, tokom noći u ostalom delu zemlje. Vetar slab do umeren, na severu povremeno pojačan južni. Jutarnja temperatura od 10 do 23, najviše dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo uz povremeno slabu do umerenu oblačnost. Posle podne u severnim predelima uz jači razvoj oblačnosti ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio od 2017. do 2020. godine. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da je Simović oglašen krivim za 4 od 16 radnji izvršenja koje su predstavljene optužnicom i šteta koja je pričinjena sa te 4 radnje jeste iznos od oko 1500 evra. Adžić je dodao da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, kategoričan je potpredsjednik vlade za bezbednost Aleksa Bečić. Nakon hapšenja dvojice policajaca na Primorju zbog curenja informacije u slučaju Šabunjin, Bečić je za RTCG kazao da veting mora biti temeljan, zakonit i neselektivan. Da uniforma ne sme biti kišobran za nelegalne ili kriminalne aktivnosti, poručuju i iz Nezavisnog sindikata uprave policije. Čišćenje policijskih redova pozdravljaju i u Savetu za građansku kontrolu rada policije. Predsjednik Nacionalnog savjeta Austrije, Walter Rosenkranz, primio je svog crnogorskog kolegu Andriju Mandića u zgradi parlamenta. U središtu razgovora sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, pored bilateralnih odnosa i procesa pristupanja Evropskoj uniji, bile su i okolnosti u vezi sa smrću srpskog generala i osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, saopšteno iz austrijskog parlamenta. Rosenkranz i Mandić su na početku razgovora pozdravili odlične bilateralne odnose između zemalja i istakli značaj dobrih međusobnih odnosa. Sagovornici su razgovarali i o mogućnostima za dalje produbljivanje saradnje na parlamentarnom nivou kao i u oblasti privrede i obrazovanja. Bivši fudbaler Zete Imogrena Ajazdi Nuhi pronađen je mrtav u svojoj kući u beogradskom naselju Borča. Kako navode srpski mediji, Nuhi je izvršio samoubistvo. Mjesec je za nas bio je najtopliji avgust na zemlji u istoriji merenja, a izjednačio se i sa rekordom za najtopliji mjesec ikada zabeležen najmanje od 1940. godine, saopštila je Evropska služba za praćenje klime Kopernikus. Globalna prosječna temperatura tokom avgusta iznosila je 16,96 stepeni Celzijusa, što je za 0,85 stepeni više od prosjeka za period od 1991. do 2020. Rekordno toplo mjesecu delimično su doprinele temperature okeana, koje su također dostizale rekordne vrijednosti, prenosi CNN.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra prepodne sunčani period i tokom jutra na severu po kotlinama magla, od sredine dana promenjivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, najprve u zapadnim i južnim predelima, tokom noći u ostalom delu zemlje. Vetar slab do umeren, na severu povremeno pojačan južni. Jutarnja temperatura od 10 do 23, najviše dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.
9: Slušate TDI.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

rating. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je zapečaćen i zatvoren jedan od objekata kompleksa u sklopu strelišta Češka Zbrojevka, budući da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za taj objekat nije izdata upotrebna dozvola. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i dalje sprovode istražne radnje u sklopu izviđaja u vezi sa trostrukim ubistvom koje je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin počinio 31. avgusta na strelištu u Danilovgradu. Radi zaštite interesa samog postupka u ovoj fazi se ne mogu saopštavati niti davati podaci sve dok se ovaj postupak u potpunosti ne okonča, saopštili su Danu iz VDT-a. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Sudija je na početku ročišta ukazao da je krivičnom van raspravnom veću upućena inicijativa za kontrolu pritvora, jer određenom broju optuženih pritvor uskoro ističe, nekima za nekoliko dana, a nekim u okviru mjesec dana. Ministarstvo pravde poručilo je da se tek nakon praćenja primjene postojećih i predloženih odredbi krivičnog zakonika, stručne procjene nadležne radne grupe i konsultacija sa Evropskom komisijom može oceniti postoji li potreba da se u taj propis unese krivično djelo kojim se zabranjuje slavljenje ratnih zločinaca. Požar na Katunu Ivorje u Kolašinu koji je 8. septembra zahvatio između 3.000 i 4.000 kvadrata livade i niskog rastinja, prema sumnjama policije, izazvao je upravo vlasnik imanja. Tužilaštvo čeka rezultate veštačenja pre odluke o kvalifikaciji dela. Od početka primjene novih pravila za vožnju električnih trotineta u Crnoj Gori, na teritoriji Podgorice sankcionisano je 15 vozača trotineta i 9 roditelja staratelja koji su deci ustupili električne trotinete na upravljanje. Među sankcionisanim vozačima bilo je 9 maloletnika. To je za Boje jutra na televiziji Vijesti kazao Dalibor Paltić iz uprave policije, navodeći da su policijski službenici u početku upozoravali građane, ali da su nakon toga počeli sa sankcionisanjem.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra prepodne duži sunčani periodi, tokom jutra na severu po kotlinama magla, od sredine dana promenjivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predelima, tokom noći u ostalom delu zemlje. Vetar slab do umeren, na severu povremeno pojačan. Jutrenja temperatura od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio.
4: TDI.
5: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je zapečaćen i zatvoren jedan od objekata kompleksa u sklopu strelišta Češka Zbrojevka, budući da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za taj objekat nije izdata upotrebna dozvola. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i dalje sprovodi istražne radnje u sklopu izviđaja u vezi sa trostrukim ubistvom koje je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin počinio 31. avgusta na strelištu u Danilovgradu. Radi zaštite interesa samog postupka u ovoj fazi se ne mogu saopštavati niti davati podaci sve dok se ovaj postupak u potpunosti ne okonča, saopštili su Danu iz VDT-a. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Sudija je na početku ročišta ukazao da je krivičnom van raspravnom veću upućena inicijativa za kontrolu pritvora jer određenom broju optuženih pritvor uskoro ističe, nekima za nekoliko dana, a nekima u okviru mjesec dana. Ministarstvo pravde poručilo je da se tek nakon praćenja primjene postojećih i predloženih odredbi krivičnog zakonika, stručne procjene nadležne radne grupe i konsultacija sa Evropskom komisijom može oceniti postoji li potreba da se u taj propis unese krivično delo kojim se zabranjuje slavljenje ratnih zločinaca. Požar na Katunu Ivorje u Kolašinu koji je 8. septembra zahvatio između 3.000 i 4.000 kvadrata livade i niskog rastinja, prema sumnjama policije, izazvao je upravo vlasnik imanja. Tužilaštvo čeka rezultate veštačenja pre odluke o kvalifikaciji dela. Od početka primjene novih pravila za vožnju električnih trotineta u Crnoj Gori, na teritoriji Podgorice sankcionisano je 15 vozača trotineta i 9 roditelja staratelja koji su deci ustupili električne trotinete na upravljanje. Među sankcionisanim vozačima bilo je 9 maloletnika. To je za Boje jutra na televiziji Vijesti kazao Dalibor Paltić iz uprave policije, navodeći da su policijski službenici u početku upozoravali građane, ali da su nakon toga počeli sa sankcionisanjem.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra prepodne duži sunčani periodi, tokom jutra na severu po kotlinama magla, od sredine dana promenjivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predelima, tokom noći u ostalom delu zemlje. Vetar slab do umeren, na severu povremeno pojačan. Jutrenja temperatura od 10 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI, samo hitovi.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Samo kući je baš toplo, skoro kao napolju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio od 2017. do 2020. godine. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da je Simović oglašen krivim za 4 od 16 radnji izvršenja koje su predstavljene optužnicom i šteta koja je pričinjena sa te 4 radnje jeste iznos od oko 1500 evra. Adžić je dodao da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je zapečaćen i zatvoren jedan od objekata kompleksa u sklopu strelišta Češka Zbrojevka, budući da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za taj objekat nije izdata upotrebna dozvola. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i dalje sprovodi istražne radnje u sklopu izviđaja u vezi sa trostrukim ubistvom koje je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin počinio 31. avgusta na strelištu u Danilovgradu. Radi zaštite interesa samog postupka u ovoj fazi se ne mogu saopštavati niti davati podaci sve dok se ovaj postupak u potpunosti ne okonča, saopštili su Danu iz VDT-a. Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, kategoričan je potpredsjednik vlade za bezbednost Aleksa Bečić. Nakon hapšenja dvojice policajaca na Primorju zbog curenja informacije u slučaju Šabunjin, Bečić je za RTCG kazao da veting mora biti temeljan, zakonit i neselektivan. Da uniforma ne sme biti kišobran za nelegalne ili kriminalne aktivnosti, poručuju i iz Nezavisnog sindikata uprave policije. Čišćenje policijskih redova pozdravljaju i u Savetu za građansku kontrolu rada policije. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simo Rašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Sudija je na početku ročišta ukazao da je krivičnom van raspravnom veću upućena inicijativa za kontrolu pritvora jer određenom broju optuženih pritvor uskoro ističe, nekima za nekoliko dana, a nekima u okviru mjesec dana. Ministarstvo pravde poručilo je da se tek nakon praćenja primjene postojećih i predloženih odredbi krivičnog zakonika, stručne procjene nadležne radne grupe i konsultacija sa Evropskom komisijom može oceniti postoji li potreba da se u taj propis unese krivično djelo kojim se zabranjuje slavljenje ratnih zločinaca. Predsjednik Nacionalnog savjeta Austrije Walter Rosenkranz primio je svog crnogorskog

Legu Andriju Mandića u zgradi parlamenta. U središtu razgovora sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, pored bilateralnih odnosa i procesa pristupanja Evropskoj uniji, bile su i okolnosti u vezi sa smrću srpskog generala i osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, saopšteno iz austrijskog parlamenta. Rozenkranc i Mandić su na početku razgovora pozdravili odlične bilateralne odnose između zemalja i istakli značaj dobrih međusobnih odnosa. Sagovornici su razgovarali i o mogućnostima za dalje produbljivanje saradnje na parlamentarnom nivou, kao i u oblasti privrede i obrazovanja. Potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović tokom radne posete Poljskoj sastao se sa potpredsjednikom vlade i ministrom digitalizacije Krzysztofom Gawkowskim, kao i sa potpredsjednikom vlade i ministrom odbrane Vladislavom Kosinjakom Kamišem. Kako se navodi u saopštenju, tokom susreta potvrđeni su prijateljski i partnerski odnosi Crne Gore i Poljske, kao i obostrana spremnost da se dodatno unapredi saradnja u oblastima od posebnog značaja za stabilnost, bezbednost i dugoročni razvoj dve države.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.